Oluwasawale. Oluwasawale. Oluwasawale. Ninu lei. Sawale. Iwo no. Ninu lei. Laye babayi. Wọn ajo gbẹri. Wọn dasẹ rẹ ru. Ẹrọ ọmọbìnrin. Ẹkún lórí mare. Ohun tí o ṣe ṣe. Olonjẹ no. Oluwa pari ẹ. Oluwa pari ẹ. Oluwa pari ẹ. Yóò ṣe é ṣe fún ọ.